خاطرسی، ارز قلش خاطرسی ارقلق دلیل اثباتلارنی ساقلاب، قانون بویچه تزوتیش، کمیتیش، کچرم قلشنی تشبس قلسی بولودو. اما اویجای ملازمتی حقنی تاپشورشنی بیواسطه رد قلسی بولمایدو. Қарғыларчы тапшырышын рәт қылса, әксіше тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыды.